0: kẹ́kù dédé àsìkò yìí níbi gbogbo tẹ̀tí láǹfààní láti máa tẹ́tí sí àkànṣe ètò nìyí láti lè ṣe Signal Strength Nigeria Limited tí wọ́n fẹ́ ká kúrò nínú òkùnkùn kábọ́ sínú ìmọ́lẹ̀ láì sí wàhálà. Ẹ bá ń kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kẹ́sì já wa bẹ́tà bẹ́tà ǹtẹ́ ẹ̀ tó kó dé báyìí.
1: Ẹ kú dédé àsìkò yìí àyẹ̀yọ̀ mítà ìgbàmílẹ̀ ní wákàtí. Orúkọ tèmi ni Adéronkẹ́ láti iléeṣẹ́ Alálùbáríkà ni. Iléeṣẹ́

0: gbọ́sọ́. O rí ẹsẹ̀ látún lẹ́tọ̀ wọ̀. Kúlọ̀ wọ́n ẹgbẹ́ ẹ̀jẹ̀. O rí ẹgbẹ́ Muslim student lẹ́tọ̀ wọ̀. Àtẹ̀yẹ mẹ́rin olójú kíó kíó. Gbogbo agbára kágbára tẹ́sù fi dán ọlọ́lá ìwọ ọmọ ẹ̀mẹ̀rin o. Agbára tinú orí iná jó. Agbára tinú ojú rẹ̀ iná jó. Agbára ìgbàyà rẹ̀ iná jó. Agbára kágbára tó fi ṣọmọlọ́wọ́ níbi láti lú ìjọba òkú. Ọ̀yá iná o sọ kalẹ̀ lé lórí. Kó o wọ ìgbèkùn báyìí. Ìwọ ìjànù ká ìjànù tó wọnú àgbò ara ẹni tí mò ń bá wí. Ó yá jáde. Ẹ̀mí tí ò ní àgbò ara tí ń lo ara tó ń gbénú ẹ̀. Ṣiṣẹ́ ibi sọ̀rọ̀ ibi. Dààmú alágbò ara. Àsìkò tó. Àsìkò tó. Ọjà tajà bá dálẹ̀ pẹ̀lú fẹ̀ẹ́nu.
1: Ọjà tajà bá dálẹ̀ pẹ̀lú fẹ̀ẹ́nu.
0: Lọ́jọ́ tẹ́kùn débẹ̀ lọ́jọ́ yẹn àtúká.
2: Lọ́jọ́ yẹn àtúká o. Lọ́jọ́ tẹ́kùn débẹ̀ lọ́jọ́ yẹn àtúká o.

0: kí yín gbowó tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní àti máa tún gbọ́ wa láṣàlẹ̀ ẹ̀ tún ní.
1: Oyin ò bá dùn lò.
0: Lórí ètò.
1: Oní dùn létí, mo kún ti sọ́tẹ̀lẹ̀.
0: Ayédùn.
1: Ṣẹ̀rántí.
0: Iléeṣẹ́ tó ń ṣe gbòógì 24/7 Abá Mixture, àwọn náà nasonígbọ̀ owó ètò yìí. Àkújímọ̀ lóyin tòní.

0: nígbà tó bá tún kàn mọ̀ dájú kó rí dájú dáadáa wípé lẹ̀kùn tó nǹkan yẹn lẹ̀kùn tó kàn láti kàn náà ni. The right door to knock. Lẹ̀kùn tó kàn láti kàn. Vincent Adebisi, ọ̀rẹ́ mi dáadáa, Paro.
1: Èmi yóò máa yin ọba rere títí ayé mi.
2: Ó ṣe gẹ̀dẹ̀.
0: Níṣó.
1: Ọba tó dá mi tó ṣohun gbogbo tó dára fún mi. Ó ṣe.